dan pese e bom pa e ni tie yankopo asem radi tumfo yi shra obebre se nenso dia chen etu ye ni hwe ya chi a na otwe etwe mu ni pepi na kwa asase ase se tie ase a na ye waduma kwa e bom pa e sa sitna wo dia man ke benye mu mfaso a eni ewie wo Yesu Kristo die mu e bra won se mu be mpa ni se wudu tumi no aho de nyina beta echire na aye tie fu nyina ye e da wase wo Yesu die mu na ye bom pa e amen Adofo nume ya ni mosha adesunye biyase na edibi betuchere munti miwe mfini ya yesu yano. Ayase mbisa na mibisai. Se looking at temporal or eternal things. Iwiasi weya uomu. Eniema bena udiwe ni esisu awoshe. Eniema entina hoda na ase ni ya etina hoda. Ifi enusuno ya she asemwa watu dinse perishable temporal things on earth. Bibi biara edie ni hunu wiasi hano. Babu mayeti asese ebetwe muako. Tino osmavu Paul kachire wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fuwa ngume tosumye ni tina inchemu dungo tri. Ose, na yeshe no ma ohunu, ye mpo, Peter ni James ni John, ye ba yeno, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, edaho kakra, na yeshe enche ni njina ebetwe muako. Bibie die ni hunu biara. Yemfaye wire enshem, yemfaye akume nyina nko shem, yemfaye life unyine enshem, ebasa ne se twemu a. Osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ. Osi na yemhwe no ma wohunu. If you say no ma wohunu no nche na twem. E no ma wohunu no, eno ne tena hoda. Nti asmafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom monti ase no. Omuhu se nipa ye wo wiase nyina, yase tena yetie, yeti wiase a ebetwemu akọ. Yeti wiase a eniyeme womu nyina ebetwe mwako entina hoda ye juma ye niji sika ye nyani sika ye die ediania ye die ensa duduona ewe awaria ye warie niye die maema awaria daya ye siye niye japadie biya ye wo beka krebi ni nyina ebetwe mwako na se entwe mpo a wankasa wo ye ye nubetwe mwako enuti ni etwe wadwin jina so se menke

ehweye Abraham Yankupon so ni jidie ehweye se basa tiche ni chradia edru bebia no ayenkola no sohwe enya adwem bone na enye kwam bone opesu ohu se enkola wo chire wade tiche ticha no mpeje omunsa no pa omunimade na na se tiche ticha na omoye ubi oha tiche chradia tiche ticha ufre no bisa no so anwo di na baby eti yakuba ticha fo no ye sohwe baye hunu se akoda no unim ni amichire na wote ase anaso wante ase obepase anaso obefeli sabe peni yankupon so so eso enipa hwe oso ne manso so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsamo ye no ne munyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo iti yankupon so Abraham gidie ehwe se ne medin kan kan chro no adofo no mene yasem no ye yusian free Genesis chapter 22, the trial of Abraham's faith. Na enyemba miensan yebeshe, ye din kind of strange command. Nyankupon ma Abraham ma shedye biya, nukwase mniye, ne mwa she, ne emwe hun.

mpa ye na ye tie Onyankopon asema o mai radi kronkron ye shira obebre sa na dwi oboye ho ban fi emusio esain no obonsam hihye mu na odi da fefe sei acheye bompa ye se odu tumi no aho odi beta wasemechi na ye tie fo nyina ye ye da wase o yesu dim na ye bompa ye amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye free one chain ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha woka babu mwase osu useye babu mwase ubia onini yire enwo na papensu ya sorry penny ya utu nipa fushe nipa mkrai pa fa wohon afi eduro ni die so na ni ra ho na bamu obu na obi tu no fo se o Abraham po so when they say a bible mo asem ebin mo nji bible ni na me pa ye ni se ebra ye be di adanse afa nipa o